Patih kairing senopati oge waladya balatam tama ngajug-jugkan pertapan tutugan gunung parasu nyosan pancen nalendra pikeun nyana ki jiwa noja anu kakasih endang pujastuti putra napanita pujasarwa atuh ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangan diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

kena letah tetulangan bibir tedi wengku. Abung kena wujudiu awak buta diri terahing resepsi ngomong sakat cumplang sakat sampling. Sakarep i

ngaker kepretna tapi kena kena cukang irung bangsa tepi ka aing ngucur getih tina celi atina irung bangsa rasakeun ka

kerjosan kena cangkeng, kena bujur, kena cung-curung-cung. Kena puluk yang saja badan lo josan tekuat pareri. Ampun. Kamera ngomong.

0: Dewa, kulah teu minta tulung Dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakar cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucu. Saha anjeun? Engke pencak kaki mah Dewa, kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.

0: Eh, syarat naon teh teh di walungan dengekeun geura belentuk mun alus teh. Heeh. Belentuk. Dek dek ditata-tata.
1: Ari di lawung
0: ya. Sana itu cinen gitu teh.
2: Peo.
0: Teh ngadupakeun naon teh teh angin itu teh ditutup pau. Cenah.
3: Karena karep kalana nama peo.
0: Bisa jadi angin angin nate kalimat karena gugus sih jadi besok anak itu.

0: Katempo keur waktu manehna kurang koren di pakarangan. Geus buguh kitu mah dengerwakeun deui catur percet bae init ngambah jalan dituduhkeun ku Ki Jumri. Nah aja teu bareng Suha jeung Mantohir ti hareula initna. Sedangkeun Santana jeung Jaka Paneuri alusna tetacan ge tepi ka dituju Pabana jeung Suranjana geus ngorong heap manten balik deui. Atuh rikatna ka Suha mere isarah ka ditukang bari kuliwat nyalingker ka Suni saperti nu geus dicaritakeun tadi di luhur teh. Suha jeung Mantohir terus ngukunti tukangeunana ngan teu ku hanteu ana peletok teh Mantohir nincak pangpung garing. Gue temerapna kanukera dikukuntit lain dari matak ngadantangkan rewasna. Nah kentak meralik ka tukang ari breh teh sidik kemang boleh pertelak ayak nu gawe intip-intipan. Mau untuk lalupatan kurang ajar sih hal gawe denemitan sih teh temongken banget dulu sih dah tong lalupatan dulu sih lalupatan kurang ajar teh. Surancana kalau waktu meh katempo anu intip-intipan teh ting percet lompatan sabrehat oge geus kateguh saha-saha anak anu mata korowok ari percet we manehna ngudag harita teh. Tapi harita keneh pelesat ka hadeupeun Surancana aya nu nyampeuk cek ngahadang jajalaneun ngacegah siap sayaga anu tayalian ti Santana meh bareng jeung datangna pelesatna cek hareupeun Pabana Jaka ujug-ujug ngabedegah harita teh.
1: Waduh, kaget ha?
0: Duana nangaryu kaget, tapi barang geus sidik kana cakakak teh Surancana jeung Pabana ngabarakatak seuri ngagakak semua anu ngeunah-ngeunah keranan.

Indra. Sebab kedekaan Indra, kita perempuan Indra. Sepinggul

0: kasih dengan Prabu Baladewa anu nafsu mah kudu-kudu amarah jika untuk kepada gunirah tangan nika raka Prabu semakat Prabu bangsa weh.
1: Tampi ku nafsu, tampi ku kenyataan.